La O, Edgar Avarja, nous n'avons qu'un ifton et omni radio fréquence pari pluriel en fandaran à Malagas, no, suma capricorne en fandaran en vantana, met qu'u avirna, refa, mandijan ni tonana, mandijan ti, fitona fialanta sajeti, rachanatil, et tu tungizai, mbulati, mbulatapa canifta, mbula o, natanier tiatoe, aka, ftona, akana henasa. Sa ivirimberina ty efa tohatra nitony ihany ny hafanana mantsiny ka mbola mampieritreritra ny hoe ho avy sa tsy ho avy ianao mivantana ka hatramin'izao aloha izany dia mbola tonga eto izahay manao ny fandaharana izay sy Ben Amara Poupi izany sy Claudia Slovlanda no miaraka aminao eto amin'ny fandaharana malagasinao zomakapetranao ny eto amin'ny www.rfpp.net amin'ny Zoom Capricorne amin'ny Facebook ny fandaharana izany sy ny Eco Capricorne ny Facebook profil persony Claudia Slovlandy Keladisy amin'ny Eco du Capricorne tsy fantako raha mbola efa tena mandeha tsara izy rehetrareo adiniko ny nijery sy nanamarina fa raha ny teo amin'ny nametrahana azy tamin'ilay mivantana teo dia nandeha soma tsara ilay izy ka afaka miantso ianao aty amin'ny ohatra ray efapolo ohatra dimy ohatra enina folo raha ndray anjara iteny na ho avy aty amin'ny un rue de la solidarité boriboritany fa sivy ambe folo ny paris ety akaikin'ny metro orka andre are haute poule zany a au poule la ole lohatenyilay hira teo hut de au poule hut poule poul zay ny busy 71-75 moa zany de are manin koa zany de are 60 bus 60 zotra zany fa dimy a ny fahenimpolo ny valo ambe efapolo de 71-75 moa efa nteneniko teo zany sy mandeha koa ny ligne zotra métro polyptin ny paris amin'ny 7 bis de ny are danube ka afaka mankaty ianao ny alahady moa efa ohatran'izao sy rehefa amin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro tsy misy fandoavana stationnement de ohatran'izay koa rehefa arivan'ny alarobia efa tsy mandoha tsony ny stationnement satria iny lafo be atao paris a tena mamaivay mihitsiny ankoatrany hoe vidin-dasantry amin'izao fotoan'izao ny akatra indray zany a fa rehefa alarobia ariva amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folora sasany a de tsy misy fandoavana stationnement ka aza misalasala raha ohatra tsy andeha zotra fitateram-bahoaka ianao zany fa satria amin'ny andro mafana be tena nijaly teo a fa zao alohany zay le nyteneniko zay hoe nitonotony ny hafanana de efa azoazo ny aina ka de aza misalasala makaty na rasaratra ty moa tsy afaka hoe mbola be ny fasahiranana mitaizany zafikely na ny fivoriam-pianakaviana na ny aretina mbola mandamaka ao am-pandriana na ny je isan-karazany na ny asa tsy tokotsy foroana sy ny adidy aman'andraikitra dia tsoy afaka dimy minitra fotsiny hoe na mandritra ny ray minitra fotsiny hoe na mandritra ny zay fotoana tianao fa afaka atsoninao koa avy any amin'izao tontolo izao misy anao izahay aty amin'ny telo amby telopolo enina raika amby dimapolo enina ambe folo dimy ambinipolo sivy ambe folo 06 31 6 51 16 65 19 amin'le hoe izao tontolo izao manko de le hoe telo amby telopolo ny kôdy international any la frantsa zany telo amby telopolo enina raika amby dimapolo enina ambe folo dimy ambinipolo sivy ambe folo amin'le whatsapp ny fandaharana zany de averiko indray le laharam-piantsoana mivantana etsy amin'ny table de mixage miaraka amin'ny Ben Amara tsika aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 33 moa zany raha ohatra ny iantsovany alavitra ianao hoe 33 1 40 05 06 10 de hatramin'ny roa ambin'ny folo tsika afaka mitafa sy mifampidinidinika milaza ny zava-misy mahafaly mahasoa mahatsikaiky mahasambatra ary mety mahaliana anao manokana zany ka dia isaorana ianao mazoto izara zay eto amin'ny fandaharana Eco du Capricorne Zoom Capricorne fandaharan'ny Capricorne eto amin'ny fréquence Paris pluriel 106.3 enina amby zato telo megahertz

Lolo Sintar, nous ni radio fréquence pas de bruit les amis, ils ont le accent au foot. Andrew et famille vont faire monter entre les favoris. T'es autant joué à la chasse à la tienda. Télé ton mariage mariage c'est ma tête qu'un. Enfin, ni nous à toi Andrew décembre, à nous à toi novembre, à nous à toi monsieur. Futon a tenu ma chambre à la rue m'vade. Fait des ailes accent foot. Jamais nous accent foot ma tête qu'un. Amblé ça Virgin madio si tena le tsime tsina mo le tsimisy pentana madio tsisy pentana fa tsika eto miresaka zaho matetika manao valandresaka resaka valana dia aty misy ny hoe vaovao zany a tatitra antery vava afaka koa maheno ny hira sy kalo ny tsika malagasy avy amin'ny lafy valonosy a sy tsika malagasy avy amin'izao tontolo izao maneran-tany de inona moa ny antony fa tsy ny hoe anandratana ny kolontsaina ny kolo sy fomba ny kolo teny de ifanaovantsika fotoana raha ohatra sitraka ao a aty amin'ny fandaharana amin'izay zao zany zao satria efa tsy de mazoto tsony a mandeha manenjika an'ity ety seroa ty raha tsy fantatra tsonotsinona ny tena vonto antiny rehefa tena le tonga eo ianao iny tsy maintsy tsy maintsy resa-bola ny betsaka dia lasa tsy ma ino moa izany tsy ma pazoto izay tsy mampazoto tsy mahaliana tsy nefa jery baolina nareo alina dia nisy tamin'ny jery baolina resa alohany tsika frantsay izany indray io resin'zareo mbola misy moa ilay oliganitsa sa tsy misy tsony satria ohatrany tsy nahita korotana loatra zany tato ato fa efa ohatra ny tonotono lay fanenjehana mpijery baolina le hoe mpanakorotana mantsany ka tsy haiko raha mbola misy fa tany taiza moa miami hoany tsy miamiany tsika malagasy a tsy miami bitrany tamatavy a tsy miamiany rajoela iandry ny irina fa any miami any amin'ilay Etazonia zany nisy an'le fanaovana ady baolina kitra ny la frantsa sy angletera dia resy tsika frantsay moa zany resy fa dimy sa enina dimy telo zany hoany loza amina tambo dia zay avy ambany jery mantsiny dia mba nahita dia mba nakafiko ka izy ity mahafinaritra rehefa tena le hoe manao ny asany ny mpanao ny asany mpanao ny asany karaha mahavola be ry zareo a mahazo vola be mihitsany dia rehefa le tena mahay mijiji baolina rehefa tena mahay mankehany amin'ny amin'le torakazo dia iny koa fa mitsoraka ny mpiandro buty tena mahafinaritra sady tsara bika ny olona no tsara tare no tsara fihetsika le fihetsika aloha misy tena maherisetra alohany fa izay le ady zany zay ny karamano zay ny mahabe vola anazy a fa misy indraindray ohatrany tsy lalao zany tsy ohatrany voakaramanady andeha amitaka amin'iny moa la kolabo ny dika andreny le hoe ray tsy kombakomba amin'ny any amin'n tsy mety zany dia inona ny natonga na antena zany satria le hoe amin'le hoe anaovana fotoana dia hoe tsy te ho andeha fotoana ntsony a satria kamo satria sy mandany vola nefa nareo tsy mazoto kory sady iny foana ny enjehana dia le hoe dia zay dia hoe nijery baolina dia nisy an'le hoe mandeha fasa sms hony za zao nefa tsy mahatoky an'ireny ntsony a satria tsy mahazo mihitsiny hatramin'izay nyenako tsy zany resaka lokaloka zany efa tena le hoe tsy sady ohatrany hoe fady aminay menakavy satria tsy mahazo mihitsiny koa de satria hoe ady baolina kitra de odolo ny to de hoe apresian'ny hafa moa de hoe ataovy ara hoe andramo de mandle izy koa vola kely tsisy dikany hoe 0499 zao ohatrina ny aloha amin'ny sms anakiray de nefa le izy apresiana ianao rehefa tsy mahavaly tsara apresiana aminy hoe manaovandray efa manandramandray hafa satria le tsy maninina tsenako tsy mahavaly tsara satria olona tsy pay baolina aveo ay le efa mahay baolina aloha manory fa atao kilalony le izy de lasa hoe ataovy totofony eo de 8 heure fandehany de indrindra mantsiny hoe arakaraka ny andeha anaovanao sms ny andoavanao vola am'la izy fa ny tanjona zany de le hoe nytanjona mbola misy akitsapaka any amin'ny farany hoe mbola mety mahazo vola 250,000 euros ianao ary le 250,000 euros tsy andoavana impôt ary tsy andoavana taxe de hoe atao andramana
de miandra izany hoe mety azo vola be mihitsy tsika Eco du Capricorne izany raha mahazo an'io a de anovantsika tsy anovana fety mihitsy aloha e tena fady satria vola vola azo tamin'ny loka izany tsy azo tena marikoriko izany tsy zavatra maloto izany de noho izany anovantsika asa soa aty amin'ity radio ty anovantsika zavatra tsara mba hoe mba SNZR ohatra n'ity daholo ny kasika ato amin'ny fitaovantsika mba ordinatera mba vaovao tena izy fa ty tena tsy ampy ina moa ny anaro antony tsy ao e tsy mandeha tsara mba souri tena ty souri verte izany a de voateriny soloana anaky folo ny vidiko ny souri ty rery mba mandeha ohatra mba mandeha de de solontsika tsara tare tena zay raha mahazo an'le 250,000 euros fa io zy hoe rehefa tena le ohatrany hoe ozizyny ankizy hoe olona firy million ngeny milalohan'io ve ianao ve akitsapako de azo eo marimariny izany ary mety tsy azo mihitsy ny tokotrany a fa ndao anofinofo izany de hoe soloana daholo reto fitaovana matsatsotsatso mararirary mampalahelo nefa mbola azo itokisana avytana kely ihany ka de rehefa tafiditra izany amin'ny oktobra karaha azo ilay vola de hitanareo tsara mety mamirapiratra tsy ny trano aloana any trano tsy soloana tsy ny fitaovana tsy soloana ny cotisation aloha amin'izay aloha amin'izay ilay roa taona tsy voaloha de sa ray taona heritaona ihany ka heritaona ihany mbola tsy voaloha satria dao tsy tantarany fahoriana izany a fa de hoe de tena hoe mazaho fety sy fialatsasatra samatra tsika rehetrarehetra fa misy fiovana mahafinaritra de izay ilay fandaharana izany eto amin'ity radio frequence parepirerte azo mitantara ny fiainatsika azo mitantara ny fiainan'ny radio azo tantaraina ny fiainanao manokana azo tantaraina ny fiainanareo menakavy na ny fiainan'ny Madagasikara mazava ho azy ara ekonomika ara politika ny toekarena izany a ny politika polifikafika ny resaka momba ny arenaky bony tany resaka momba ny kolokolo izay le hoe kolokolo moa izany hoe misy le hoe kolokolo kolo kolotsaina kolom-panahy kolo zavatra kolokoloina fa misy le hoe kolokoly le kolokolo zavatra manaratsy indrindra de le ozy izy aho le hoe afaka ifampitantarana izany ny resaka momba ny zavaboary momba ny inona antony angano sy arira momba ny poezia inona ny inona ny atao hoe poezia kanto tonokalo sy tonokira ary ko ny momba ny teny malagasy tsotra izao fotsiny a le teny malagasy tsy resaka teny merina io lay tena idivana foana koa amin'ny adala hoa tena ny adala tsy misaina de le hoe nareo ve zany rehefa akanjo malagasy de salaka ny dikany izany ka maninona moa rehefa hoe akanjo malagasy de hoe akanjo merina ve zany rehefa hoe teny malagasy de teny merina ve zavatra ny teny malagasy na ny fomba malagasy de ny Madagasikara ray manontolo malagasy tsy maintsy malagasy tsy mandohalika ny malagasy ray tsy mivaky mbola tsy mivaky izy io rehefa mivaky amin'ny gondoana io de tsy manina ndana miparitaka manaraka am'le sisytany any amin'ny rihiny a nosy ara mbola hoe andao hiaraka antsika rehetrarehetra oceany andian andao hifampianamana hifampiavana anao ekonomi miaraka ianao ndraiky hoe nareo ary amin'ny etni anareo ary amin'ny ino moa ny anarany etni ina anarany etni foko ifoko de izara hitsitokotoko de avy eo de mamparitaky ny olona de sarahan'ny olona de efa fantatra ny olona raha eoropeana efa tena hoe mampijaly la eoropa nefa hoe andao hitambatra foana satria zay mitambatra vato zay misaraka fasika ka io mazamba ve zay le pasotra angely hoe aza mba te deux aza mba vendrana aza mba adala eny zany angely hoe tsy nahazo fanabeazana tokoa nge moa de lasa le fankahalana ny lasa betsaka sy ny fifaminoana sy ny le fanabeazana moa natao mihitsy ny raha hoe tsy azo vola fa ikolokoloina anazy fa aleo kolokoloina ady no apetraka satria basy tafondry sy iarovana zay président rehetrarehetra tsy aotsahoana rehetrarehetra ty ny hoe arovarovana olona tsy anintsanina av eo kmotsy te hovonoan'ny olona rehefa tsy anintsanina ange de tian'ny olona hovonoana sy ankahalain'ny olona sy opaopain'ny olona afa ny mpisolelaka de isolelaka any de ahazo toerana sy ahazo vola kely sy ahazo tombontsoko kely ery le mahatonga anazy hoe ataoko hoe kely satria zavatra marikoriko zavatra maloto zavatra tsy misy ilavana azy méprisable ahoana moa zany makaloloy marikoriko e
tsy haiko ninona fiteny an'izany aminao azonao tsara hoe tena zavatra na o na le 250,000 euros ho azo raha hoe marikoriko raha hoe amin'ny zavatra maloto ka maloto ilay izy satria hoe lokalokako amin'ilay boîte baolina kitra sy hoe ilay apprécien'ny arnaqueur satria moa aminah le hoe ilay baolina hoe mampiray olona be da be ny olona isan-karazany ao anatiny a hoe isan-karazany amin'izao tontolo izao mihitsy hoe lasa fatra hoe pikarama anady ilay izy pikarama mahazo vola be oui dia tena hoe vola maloto nefa ny olona lovinao satria

c'est l'un de France qui est l'un donc France est ici pour netto France nous en c'est le afin à tara les pangalatariet à français pangalatariet à casse pam savret c'est tina yon en as en fanin en pam savias en fanin en pandang as en fanin en ni pano rat fatinawe tic et sara reta reta et un zot tout le zoo surtout citoyen du monde tic de l'eusis in namatica et sylvie la porte à l'oeil c'est tic n'a les saina saina pirenin renusis et saint fumba ftinias fasatunga de mana manatsats piam le fumba ni saina saina ren ma psara tsaraka tsy koron teny fa za manampy an'ny heritrera zany hoe mampisaraka mampisara-bazana lasa hoe zay rere zay indrindra hoe zahay frantsay zahay anglisy zahay zahay e resinay nareo e zany zany mampisaraka le rehefa hoe atao linady le izy fa raha resaka hoe ankilalao io resaka hoe aha avy eo tsika mifanorokoroka avy eo tsika mifampizara mayo amizao tsika mifampizara inona tsemboana niaraka tsemboka teo a amin'izao andro mafana be zao nge tena hoe mampime kotokotrany hoe asaina miazakazaka le olona nefa ny asaina miriroiro mpanditra ny sivifolo minitra plus ny prolongation zany rehefany a tena makarary anay io dia firy taona ireny zaza ireny zany atao hoe zaza satria latsaky ny firy taona ireny telopolo taona za latsaky ny dimy amby roapolo latsaky ny roapolo taona ay nisy na mahafatifaty kely antsona le farandrindra le re efa tapitra ny lalao izy ny napiditra buty mahafinaritra anay zany e hoe tena hoe ozy azy tena chapeau vako izy e mahafinaritra hoa rehefa zavatra tsara no atsaraina rehefa zavatra tsy ahoatsa hoana nangalarana e inona moa nahazo nahazo ina carton tsy tamin'io akory fa hoe rehefa mahazo carton rouge nefany tsy mendrika an'izany akory rehefa hoe pénalité nefany tsy mendrika an'izany tsy hitako akory iliny pénalité lozako nanao zavatra ay lozako nanao an'le hoe ataovy le sms nle mahazahoana vola amin'le jeu an'le izy ka engany e ny rorako sy ny aiko lany sy ny foko mivadika atao anatiny iny hoe satria izy mivadika amin'ny foko hoe tena resotsika frantsay vadika ny fokony jeran'le baolina ozy a engany atsika malagasy mahazo an'le vola 250 000 mba ho any ecô du capricorna ary raha tsy azo ro mola izy dia engany misy mpanao asa soany mba me an'le izy mihoatra avolavitra noho izay ka dia toy ihany ny fantarana eto amintsika iranakiroa zany efa ihany hoe lahoan'ny edgara sy le akanjo fotsiny lolo fa dia mbola itoy ankira ihanytsika eto amin'ny 106.3 ianabizato telo megahetra madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paribriel amin'ny facebook ny zoma capricorne éco du capricorne éco capricorne claudia slofland sy éco capricorne 106.3

Eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel antsika dia hiresy feokira ary hevitra samihafa no navoaka teto ary alana tsina tanteraka re. E tena azafady miala fondro, miala saloy fito, tena miala tsiny re tompoko amin'ilay hoe tapatapaka le lahatsoratra indrindra indrindra amin'ny tompony lahatsoratra I diapason teboka MG izay afarako hoe alô ngambany tonga dia mamaky mavantana any amin'ilay 3W teboka diapason teboka MG ianao MG ohatra ny hoe malagasy izany e tsy Madagasikara tsy taditiko tsony FR hoe France tsiny dia diapason teboka MG aide publique au développement offshore any lohateny ilay izy a ary nivoaka tamin'ny roa andro izay le fitaovana izany izao izany lasa nikatso tanteraka ilay izy ato a dia tsy fantako intsony inona no tantaraina aminao ohatran'izay koa nefa ny amin'ny inona ny naranty ny amin'ny finday manao ny ataony daholo le fitaovana rehetrarehetra fa nefa ny tsy mafana intsony ny andro eto Paris efa I dia efa eninao koa izy angambany hoe efa tena mandeha milamina tsika efa azo azo iainana tsara ny rivotra afaka hoe tena mba manao ny sitrapontsika daholo amin'izay tsika rehetrarehetra satria efa tena mangatsitsiaka mangatsiatsia daholo izany a tsika marary tsika nafana loatra tsika tena sahirana izany satria tena fijaliana be ilay izy dia mety mbola hiverina foana any ilay izy hafanana izany ka ho antsika afaka miala voly miala sasatra maka aina maka rivotra dia soavadira tompoko ho antsika voatery mijanona moa izany sy mbola teanao olo ny asa mandrarasy amin'ny asa fanompoana tanindrazina sy indrindrindrindra ho amin'ny fanatsaram-piainam-bahoaka dia misaotra re tompoko tena mavitabe tena mahasoavany atao rehetrarehetra ary tongava amin'ny tena fanaperana tsara indrindra engany samy ahavitany tena mahasoa mahatsara mahafinaritra koa ary amin'ny tena hitiavantsika rehetrarehetra azy tsika vahoaka izany io fa tsy ny zareo mpanararoatra ka eo manko n'ilay hoe ohatran'io lay tena tantarainy diapason miteboka amin'izay hoe misy fanampiana izany amina tapitrisany a narivona manalina na amanjatony fa tsy tonga any amintsika ilay izy fa vao mainka ara nakolokoloina ny orinasa tsy ampanjakana akory tsy ho nano tsy nanatsarana ny asampanjakana akory fa dia mivilivily any amin'ny tsy mahay maka rehetrarehetra any ary tonga lasa vao mainka naporoborobo ny tanjaka ry zareo ahafahany vao mainka mametraka amin'ny mababo ny firenentsika ary lasa tena lasa inona moa lasa izy indray manao fahirano ny firenentsika dia izy no manapaka sy mandidy sy mifanaraka mivantana any amin'zareo mpampindram-bola amin'ny anaratsika ihany tsy mifantatsika akory ho atao inona izany atao inona ny tanjona vao mainka ara ny vidiny ny fiainana mialafo satria izy mitazona azy a dia anao zy anaovany azy nytondrany azy no izy ny mandidy sy manapaka izany sady mandidy ny manapaka no maka no modimindrana dia tsika no mandony trosa nefa ntsika amin'izany tsy mahazo tombontsoa akory izany tonga dia fangalarana ny dikan'izany ary fanabadona ny dikan'izany fanaovana tsinotsinona ary vao mainka ara aloha hoe le fitantarana le hoe ny baso natao betsaka mody iarovana an'le maivandoa rehetrarehetra ireo nge izany fa izy ihany ne no mitana an'le orinasa hitazomana ny basy dia rehefa tsy manaiky ny sitrapony dia tonga dia vonony izany angely arahonany ary ianao ianao indray dia vao mainka manaraka ny sitrapony tanteraka tena mandady aminy dia mody laloviny eo dia kilalao zay le atao hoe saribakoly zay ny atao hoe marionety zay ny atao le hoe maivandoa ary tsy mibaboka akory hoe maivandoa ary olona fa ny raha ny action sy proparco sy jouvena sy iza ny anarany renirehetrarehetra reny tsy ny mahavahiny anazy tsy ny mahakarana anazy tsy mahatsigasy azy fa amin'ny anarany giasy ny hitondrany ny firenentsika dia eo ianao dia mivavaka hoe mame 100,000 inona anaraty emploi ony inona ny dikan'izany mahazo asa ny firenenao efa roa ambe folo tapitrisa ny isamponinao aminao dia olona 100,000 no ndea ho velomina amin'ny karama varomasaka dia iny dia hoe e bravo izany ve dia mbamba misy fisainana ve nodikan'izany raha namamianatra statistika fotsiny ara dia le hoe firisanjato mponina izany nodikan'izany tsy asiana fiaverana ny ilay izy fa tsy resaka ilay hoe a de tsy izy ara mamorona asa
ny asanao vonona tanteraka avokoa ny asantsika vonona tanteraka avokoa ampidirana anty entana tsy ao tsy ao na rehetra mora simba ohatra ny atao ndafy any ange izany retiko ange tsika vonona e ny eran'izao tontolo izao fa tsy resaka tsika eto andafy eto frantsa fotsiny fa ny eran'izao tontolo izao vonona ireo mpanamboly ireo laloviny anaovany an'ity sitrapony rerarere ty telefony ty efa ohatrino navidianana azy ty efa ohatrino navidianana azy reto efa iny ohatrinona vidiny daholona ireo fa saingy izao dia efa maty izao dia tsy efa tsy azo hitokisana ntsony izao dia efa tsisy ilavana azy dia namarika ambony indrindra raha za alohandra indray manasera an'ilay izy marina fa diso ah za aloha matetika hoe manotsirambina amin'ny fitaovany marina fa diso fa saingina izanyna tsany ara tokony tsy natao mihitsy na tonga dia zavatra mora simba na zavatra tsy tokony tonga dia potika na zavatra tonga na njiro ary tonga dia vo rehetra firy volana dia efa mipoaka ny ampola zany ve dia mba normal hoe tena resaka obsolescence programme daholo ny fiainana rehetrarehetra satria ireo mpanamboly ireo mibaiko anazy na ny ninako fe anjairana raha tonga dia mora tapaka ny hoe nefa ny raha ohatra ny anao nanao ny landinao ny taretranao ny fiainanao amin'ny goninao matanjaka daholo zany manana maizy azy misy ny tena mahasarobidy anazy amboary amin'ireny ny akanjo tompoko aza mitambitamby amin'izay hoe tsy maintsy mamokatra hoan'izao tontolo izao fa hoan'ny vahoakanao aloha ny ataovy zay avelona anazy hoa tsy resaka ianao kory angeny amboly azy zahaino andeha amboly zahaino andeha tady zahaino andeha iava zahaino andeha anenina zahaino andeha ivarotra ety amin'ny samyizay malagasy fa rehefa tambitambo vazano mamaikamaika 100,000 emplois zay 1 milliard kely tsisy dikany iny na 100 milliard kely tsisy dikany iny tsisy dikany satria tsy mahavelo antsika malagasy mandritra ny taona sy mandritra ny taranaka zay mahatonga anazy tsisy ilavana azy ireny ny tambatambazana nyreto vazareto reny volamenanao amenao antoka ny ilmenitanao ataonao antoka ny inona ny anaranytony la resaka sarobidy tsy ahoatsy ahoany ireny zay amolony antsika ireo zay no aminony ny fiainantsika zay sarobidy indrindra ao amin'izao tontolo izao mafana vatana haina saina ary tena le hoe zavatra tsy voavidiny iza n'iza fa saingy atao ohatrany tsy ohatran'ny famonoana lalitra famonoana moka famonoana ay ireny moka ireny ka tsy adisony la manaikitra antsika tsy maintsy mihinana ray izy ary le zavatra satria mba mijery zavatra scientifika hoy ny le raha matiny de le raha le palu le bakterisa virus le poizina mataony amintsika satria eritreretiny hoe mifangaro tamin'ny tokony inona mle hoe anti coagulant de lasa manomono atsika la izy nefa ny zavatra tsy fidiny anay zay izy hoe efa mampolahelo le moka ireny le moka paludéen zany hoe afaka tsy vonona zany efa lasa vonona ny ripahana fa saingy ny le pozina mamely atsika anao sady mampangididiny tokony natao zay tsy atao zay tokony karohana hoe mba tsy ho lasa aretina sy famonona atsika olombelona de hoe zany izy hoe tsy fidiny azy ny namely tsy fidy azy ny namono fa ny atsika le reto le mpananambola mpanararoatra sy mpanao ny tena manao monopôla ny fiainana ray manontolony zao tontolo zao reto no tena hoe tsy mety mihitsy n'le izy zany hoe tsy azo atao tokony efa nisy fandrarana le izy nisy fotoana fa saingy de zao de mbola hoe ampitohizana sy ampanaoviny an'izay sitrapony zay ny volan'izao tontolo zao samy bangony de lasa samy fampizarazara ny dividende eo samy zavavazara ny benefice kely eo de vo mainka raha tsy mandoa impôt sur la fortune akory nefa hoe firy tapitrisany vola mbola hoe tsy homena akory tsy hozaraina fa hoe anay ihany io de le hoe misandrahatra manao ny rehetrarehetra izy tsy maninona raha mba nisy tombontsoa hoan'izao tontolo izao fa le izy fisandrahana tena le hoe hoanay daholo hozarainay daholo ary nareo zara fa mivelona avokoa tompoko izany ve de mba rariny rehefa hivavaka ihany de zavatra hitsaran'izany hivavahana ny zavatra hoe ahoana ny afahantsika manatsahatra an'la izy satria tsy mety tsy azo ekena ary tsy rariny tsy mendrika tsy azo avela isandrahaka manao tsy ahoatsy ahoana tsy mety mandritra ny fiainany
ntsy ny taranany sy hoanimbany taranakao na tsy manana ohatra anary anao tsy manina va hoe ny manodidina anao ny avanao ny zokinao ny sakanao ny alikanao mijaly satria vao mainka pozinina amin'ny zavatra hoe tsy maintsy mankany amin'ny hôpitaly tsy maintsy mankany amin'ny doktera tsy maintsy mankany amin'ny anao satria sakafo raha tsy ahoatsy ahoanana fivelomana tsy ahoatsy ahoanana trano tsy ahoatsy ahoanana lasa ivelomanao na zavatra manan-karena be ohatra aninona renao tsy maintsy miaro be satria atahorana satria misy be da be loatra ny mahantra dia tsy maintsy mangala sany aminao za hoana tsy haiko a afahafa aloha satria izy zaho ko rehefa mandeha ny saiko tonga dia lasa lavitra be tena hoy izy zaho hoe tsy na ny tanako araha tsy maharaka an'la izy nareo dinantenareo io fa tena mitokona tanteraka hoe za tsy asa ntsony zay zany le izy aloha ny amin'izao fa dia ianohira vetivetitsika eto amin'ny enina ambizato telo mega hertz eto amin'ny alavan'ny onjabe enina ambizato mega hertz zany ianao a enina ambizato teboka telo mega hertz amin'ny modulation de fréquence ary eto amin'ny radio fréquence fariprihela tsanytsika dia raha ohatra zany hoe hiadiadiady a dia azavela raha ohatra la zaza ti ady aloha dia avelao hiady any amin'izy hiady any any izy a fa raha ohatra zaza hoe olona malefaka ve dia avela hoe vonovonoan'ny olona tsy ahoatsy ahoana na zafikely na zanaka na ianao na ny vadinao na ny zokinao na zandrinao na fimandidina anao dia hoe dia avela ho vonoana sy ho vetavetain'izao tontolo izao 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.

0: Tsisy lamonay ataon'ny wawa sy ny tariny bitabeny araka nanao ny fetibety eo ary afaka mandeha teo ianao sy afaka ny korana ary afaka naka ny tanjaka rehetrarehetra sy ny hery hahafahanao miatrika ny zava-misy rehetrarehetra sa ahoana sa ahoana sa tsy izay i Adele la izy moa ny anarany teo Adele raha ely mihajandralambo manontany hoe ianao ve olombanina vonina ampitsahatra ny fahalovana sy ny fandrabahana fanjakana ilay hoe capture d'état sa hijoro ny hiady amin'ny kolikoly mila anao ti ady amin'ny fahalovana goavana be ity ny be no basy ndao hiaraka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka tsy vaky ny ratsy tsy resin'ny akosoka ezaka lehibe voalohany a angavo sy aratra jirama ay anao antsika io tsy ho avela ho rambasan'ny vahinyka ambotry hatranony malagasy ve andeha iarahantsika ny iarovana azy tena ho fitaovana fototry ny fiarian'ny rehetra ho fampivoarana ny madagasikara andeha iarahantsika mientana ka tena ahasoa ho lasa fanainga ho fidiram-bola mahavelona ny maro ny famokarana angovo sy aratra izany no tafita de izao a izao ianao ary isika miara-mientana satria hoe tena ino moa zany tena ny io tsy hoe voalohany fa ny anisany ny herimady ny orinasa isan-karazany inona fanamboarana soma fanambarana inona avy ny sakafonao andavanandro isy ray manontolo ny fanangonana ny vokatra ny fanangonana ny vanila ny fanangonana ny girofle ny fanangonana ny poivre ny kafe ny sakafo ny vary mondry indrindrindra sy ny fanafarana ndreo zreo fanatsaharana nyo fanafarana ataondry zareo iveloman'ny tenany manokana io de ny fanotorana ny tanimbary zany ange ka tena hoe tenatena zany ange ka tena famonoana vahoaka zany famonoana firenena ny dikan'izany ny fandorana ala ny fandorana ny tany ny fandefasana ny biby andefa makale aty izany anarantony makaty ivelany indrindrindrindra makany sinina io reo ny tsy mety voky reo ilaindao firy tapitrisa izy tsy maintsy mila sakafo betabetabetabetabetabe na ny trondronao na ny inona anarandreny omar ny crevety tsy resaka hoe fanaratsiana ny sinoa akory zany izy any bedabe noho zany tsy maintsy misakafo bedabe na efa mambolo bedabe ary izy na efa manina bedabe de zay le izy hoe da ôk'izay le ty le fivarota tena fa ino ny tenenny le hira teo le hoe safosafoiny de tsy misy lamone safosafoiny lo safosafoiny nonony safosafoiny rehetrarehetrany satria inona ny tambony ve zany hoe tsy mety ve tsy mety ne zany rehetrarehetra zany fa de avelanao ho vetavetaina ve ny firenenao tenanao ny zanakao ny ainao ny tambarinao tsy mety ôk'izay tena oke tsy a savaranonando daolo zany rehetrarehetra zany a mbola mitohy foanytsika eto satria tsy mbola tena izy de mbola tsy ao mbola tena mbola avelantsika manaonao foana ny zay rehetrarehetra eo ary tokonytsika ny tompony teny fa tsy resaka hoe mpitondra izy reo efa manaonao foana izy zany efa rahonana izy zany efa tena tsy afaka vo mipika amin'ny masony de efa tsy efa voabaiko 106.3 misaotra anao ny eno tamin'ny fandaharana teto amin'ny radio frequence paripriana benamara sy claudia no niaraka taminao teto veloma toko
1: Capricorne, Zuma Capricorne,
2: Madagascar sur les ondes hertziennes parisiennes,
3: Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3,
1: émission bilingue français malgache, actualité, interview, reportage,
2: musique de toute l'île, tradition, langue,
3: promotion des valeurs culturelles, agenda des manifestations,
1: en streaming, rfpp.net,
3: les archives sont sur emap.fm.